0: མོ ཐུ གེ ན ཐོང གེ ཁ ཅི གི ནམ ཞི ངོ ད སི རོ ཇུག དོ ཇོ མེ ཚེ ཁང གི ལོ ད ཇུ གུ ཡིན སན ཡེ ནི ཕན ད ཤི བེ ཚེ ཤི རེ ས ལག པ རེ ཚོ ད ག ར ལ ཇུང ཅུ ཆུ ནི ཆུ ཅེ དུན ཤིང ཇོ ཝ ལེ ས ཐུ ད ནམ ཅེ ང ཇུ ཐང ཤི ཇུ ཐ ཅིན ཁོ ར ཚེ མོ ཐང ཤ ལུ ཐང ལོ ནོ གུ ཐུ ཐ ཅིན ཁོ ར ནོ ཆང ཐ ཆང ཤ ཁུ ཐུ ལུ པ ད ཤི ཁུ དུ སི མོ ལིན གེ ནམ ཞི ངོ ད ཤུ ཚ ར
1: Tidin anzu loge badru, lamdi, ane lemba gaje, jili na lo liya, bola mola liya, kwenju ne, ane nyongzo mune di kandere dursi, dagadro.
2: Di, shabsha ji, odi jik tsudash taro nani yongdwe?
3: Gyawo shushtu wala.
2: Nase?
3: Yangwo shushtu.
2: Chana lemba di tibu dwe?
3: Da di hao hongha shu wala.
2: Di, loge badru, lam, an kiran liya piya ime.
3: Nase, nase.
4: 한국디나 티톱라 보여시다도
2: 제제
4: 파과도 공부제 되잖아야 양모시오도
2: 그래서
4: 어 대외장아나도 야가 차오다 죽을 치면 뭐는 난다 용서되면도 봐
2: 다체나 렘바디 기란티부도 왜
4: 아래 바도 사직 사베니
2: 다 기란 체가 틱스들레 부야 얘기란
4: 그래서
5: 너 한국디냐 건달람 사고 나시텐데 로지바도
2: 어다 기란가 추브다 갈람사 티나소 너 기란이야 내가 부위
6: 지도 카바르 네고르게 구지 추추 직추 추추 직
7: 타이디숑 로살베 힘팝치고 타이디숑 치벤 탕카치라 고르쿠치고 불레트미게 미가지신 군디 티웨디 카장의 체가 유베 강조 시바 피규 그스슈 타이디숑 로살베 라다
8: 로게 파트 니도 니슈 저주 르지아 신비 품이 디통티 습토 참부 유베 군디 디라 캬토 심제낭 미구 Tewe Buli ki duji yinbe Buri ji gao tang, cui mi luk ba. Gya che tang pe che kang ki gang tu kyun rung, lian bu yu la. Nang le nang tu tang, chi le cham chang tie tu kyun chi, ha jang cham bu yu. Lo ye par tu ji ar sin bie pu mi du tong.
9: Ji du kabar, lian wo ye gu ji, chu chu jik chu, chu chu ji.
7: Tai di xiong lo sar bie rin pep chi gu, tai di xiong chi bie lang ka chi la, guo gu chi gu gu le zhu mi gu. Mi ge zi xin, kun du ti wei di. Kajang le che ka yue bie, kang jo si bar pi du ge si xiu. Tai di xiong lo sar bie lak da.
10: Mi le dak jie qie ne, mi ne gi nian ge le che. Bi jing bi mi tang, tie wei zheng xin ki, mi ne zhong lu su ri men zhe xin ju kang tang. Ying tong chen zhe nyam zhe ki, mi le chi zhe qi bie, chi sim qi gu bi yu yin. Mi le dak jie qie zhe, mi ne gi ne tuan wei ne, xin tu bla.
11: 耕穷给我们着你死毕竟避免他铁为人心给明年中路苏里面在新旧康给安置苏的给面具起的三十多月经铁连帮点卷个他明兔脏死木久则句普尼东瓦王子娘子解约铁西起来明日不是起不他明三不没通瓦明就天不明干不说给年天月子毕竟避免他铁为人心给明年中路苏里面在新旧康了撇他我要了卡巴他从康能力片给观众个就人民大街他人民娘们能小别故意撇巴个所学三年哈斯创给林国的下浪华国从中给年长陆地卡巴列国给估计初期暗暗暗你出即顿松也古古古顿暗你出

ཁྱི ཕྱད མ ཕྱི ཕྱི Mapcha Tsiyo Langzui Yangtze Chuyuki Nujiji Woshan Ge Gyungu Yubi Tuzda Dujang Ge Shangbi Le Gyungu Dizamidu Kho Dujang Shushu Loji Le Chiyo Marsi Loji Shushu Le Ma Chene Shangge Hangsa Zemzhu Chisha Ngayine Hangsa Ge Nye Takje Chibi Zobobo Mungu 로고주기 소외념 묘사니 신의 항상 성주 디제시 동시